pobjeda. U svakom drugom slučaju, oni će ponovo u niži rang takmičenja. I dok se evo komentaši do posljednje kola, posljednje minute bore za ostanak u ligi, ne želimo da vjerujemo, ali moramo da kažemo da je to trenutno realno stanje, da je Bratstvo predzadnje na tabeli u prvoj ligi federacije. Nije tu prevelika bodovna razlika, oni koji prate za ekipama iznad u sigurnoj zoni, ali problem je što Bratstvo do kraja igra tri gostujuće utakmice, dvije na domaćem terenu. Nisu bili nešto posebno ubjedljivi i uvjerljivi ni u dosadašnjem toku sezone, tako da čini se i Bratstvu prestoji teška neizvjesna borba za ostanak do posljednje kola. 9. maj se obilježava kao Dan Evrope, dan pobjede nad fašizmom, dan zlatnih ljiljana,

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbo.
2: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.